0: Ado le kababa ziya derebri ababa le ababri ababa ya ababa le derebri ababa ya derebri. In the mighty name of Jesus,
1: ya bampa ye na ya ka kire ura de se ohu ya mabo na se me ebie adwene ne ho hom ti ase ani ye mo bebre di kan ya wari dada wo ya na ya konom de ye ye ni wafe ani atinkam ye mo bebre nso ha ye frɛ ho asuja fo nanso ye no obi ahyehyɛ asie wo ya ya tinkam wo ya ya konom
2: Jesus
1: fi se wo sika ne ho fɛ mi jana mane kwa mi nya ba mo nte se ono yakonom ma onsa so
2: Jesus
1: na se mama ya tia sie ne se ye ye ho na makono enti asem ya ba tretre ya ba yi ye ntan e wo sa na mo ntio nim ye se urade sa opa ye nti na ampa se ya wari e be di satan samu nti and now I'm in the for so I church the yen. Yet dimufo. Now do you know so you're so?

0: Right. His name is Prophet Francis Kwati. Now, washaye bose odie eko heaven. And yes, he is taking us to Christ. Right. Kweku owisu ansa.
1: Nana.
0: Mini amo akwa ba do pay.
1: Ejo so.
0: Mini na ho to say.
1: Christ adom. Pacho na wo so e.
0: Christ adom. Me so me ho ye pa, mini ya.
1: Ye da Christ ase.
0: Ana Friday.
1: Yeah.
0: Ano pay me nwura mo ye na Christ ase. Na yemfani nanso ento aso preko.
1: Yo.
0: Mm.
1: Yokoso ada Christo ase.
0: Mm.
1: Ye she na wotwe mu ashasie woni a efro shen wonam fom wi mu shen wonam nso so. In fact, ewi ase ente na hogno so.
0: Mm.
1: Nanso Awurade oni yen edini ye.
0: Pa.
1: E ka se Awurade ye ye ne kesie.
0: Amen.
1: Awurade shiro bibia nso emma yen. Na ni di for suma for no kwa for no me che prophet Francis Kwati ni e ma me di for ba ma me si Kwati ni abusua ni nyina no Awurade ma wo nyankwanda
0: amen
1: na ene ye pontem
0: yeah
1: enti yen go straight na yen hwe ni Awurade nam ni di for ni so ama yen sa aka
0: yeah
1: na se ni a enwom no e chire mu no ampa Christo ayi ni di for se on fa yemra heaven na wa she yem bon so se odi yem be ko Christo in chain
0: sa
1: enu nti ena nana se papa yi tijina na okasa asem ne mutumi no na achew na asem ne tumi no ahohoro ho na asem ne tumi no ama wa hu nipa ko a wo ye na asem ne mutumi no ama wa gina brane na asem ne mutumi no abie wani juma die ya wo hete ne sei ne nyina ne se asem ben na wote fi Awurade di fo ho no mo a e ma boni a na wo mu boni a na wo susu se wuntumi nyai de na wutumi ka kire nipa de na wutumi nka kire nipa
0: ni
1: nyina wagyai asem pote ben pa na wuti fi Awurade di fo ho asem ben wo kan ya ewura wo ema wani ba wo ho so se na wo da afi de na wani ahe ate ewo ho a wo ankasa wo ya wo se wo boni ya na wo ye nti no wo tete wo maame ne wo parents a na wo papa amenne se yade no mu benya wo mo anya se wo eno mu bewu nso a wo mo wo afiate asefo asase so ni nyina ne se na wo dwene ho dodo wa ka bia afutu ha hodo enso ni nyina nkwa nkusiaga kopem se ukutie Awurade di fo no ani tende ho asem na ye beka da bia me kase wiase we nya ma wiye nana wiase we nya ntwa mu no bone be koso akoso because day in day out ye wonipa ye wonipa day in day out bone koso enti se bone so koso a day in day out wo se omoti asem papa bi na woni ye Kristo nsu dia no e beka ni nsa se ne na wo ye Kristo dia tie Awurade di fo ma enne wo waba beka Kristo nsa no enti ene Awurade gusu a wo hwehwe enkrofo bi Awurade gusu a wo hwehwem ene ye obi nkwaje da ene ye obi da ene ye obi mre na eye ne mre dia eye wo asem a wo ba be kan kane boni bia na otimu na kotie Awurade di fo no eno ene be send signal bi ama nipa no a wono su disa abone ni bii no ama nani aba ne ho so
0: yes
1: me gidi ye se obi ene di adanse ye obi kura tumi ka se me tie Awurade di fo no wose tie me
0: na me do ba ko heaven
1: na me do ba ko heaven tie me na wo hyebre
0: be
1: sesa no wose no nipa me no wose wo de ye ko heaven ene ye ma me mpini me kasa fidi ehun ne me kasa mfoni ho
0: na menti asem
1: na menti asem ni na asem we die ano ye meden ampa utwipni wa fidi no utwipni kasa foni no na ukotie Awurade di fo no o se ampa o shebre asesa Uti no no uhu se ampa
0: se me di na chia
1: se me di na chia
0: yeah
1: ebe boa me eno ene ye nyina ye ne eno ti e na no pay wo hit ni sei what is already di for ka se wo yi eye otin ni e free na hu hie mu a wo de obonefo e na esi
0: anaimu
1: wo hit no no
0: yeah.
1: Fu ebia na wo de ne se Awurade difo Kristo nam ne so ka se wo ye boni a eye ejapade a wo ye e de eja wo nchirima ana wo ma se nia nipa ye well e de ma ne ma no nya wo te boni mu a o ye nya wo te abumu ye mu a o ye no safu yi no monso well e na na ye ye he de ama ye ma ye ti ye ni ye mu ji ye pram
0: pram
1: Ei.
0: Asem no son.
1: Asem we di adu odi o.
0: Asem kese.
1: Mi nim da. Me de ma adu ye me se sunsun pe na honam o mre nti ni pa de boni untumi nya edie.
0: Hwe.
1: Ni aba no no. Enu a na ye die. Na ehintasem we die. Anu odi pa.
0: Ti bi